ako opet plačem zbog tebe. Skriven poput lopova, gledam ljubiš drugoga, što ću kad je jače.

0: Ljube.
1: Reci, dragi.
0: Pa koji put već to kasno?
1: Pa neki put.
0: Neki put. A dobro, pamti mi neke ugodne vikende kod kuće.
1: Mljac, mljac.
0: A ti?
1: Prekrasno.
0: Da.

se. Gospodine, zaštito i uzdanje naše, bez tebe ništa nije valjano, ništa sveto. Umnoži nad nama svoje milosrđe, da se po tvom promislu i vodstvu tako služimo.

0: Ja se vas sjećam iz 4. gimnazije, djevojčice u bijeloj košulji, trapericama, izuzetno žive, i onda smo na velikim odmorima znali pričati, znaš, ona ti je glumica. A to je bilo u stvari vrijeme kad ste bili u kazalištu mladih.
1: Da, 4. gimnazija, to je moja mladost, ali jako mi je zgodno da ste se sjetili bele košulje i traperice i to je ostalo do danas. Dakle, neke se stvari ne mijenjaju, a neke stvari se jako mijenjaju, ali ta neka jednostavnost zapravo, eto, bila je moja odlika još u mladosti. U to vrijeme bila sam u Piku, u zagrebačkom kazalištu mladi, i da, već sam igrala predstave i već sam onda znala što će biti moj životni put. Tako da neki dijelovi te

Isuse Bože, nemam posla, do sad sam radila posvuda. I ništa, čula sam da Relja Bašić radi novu predstavu, da već ima podjelu, ali ja sam pokucala, nazvala i rekla sam nek mi da bilo kakvu alternaciju, da ću ja raditi bilo što, da ako budem dobra nek me ostavi, mak ne, rekao, ali kolegice, pa tu ulogu za koju vi hoćete alternaciju igra Branka Strmac, u ono vrijeme Branka Strmac je imala 60 godina. Ja sam rekla, pa kaj onda, pa nema veze, dajte mi, ja ću dati sve, pustite me da dolazim na probe. Uglavnom, ja sam dolazila na probe, na kraju sam premijeru igrala ja, ne Branka Strmac. I za tu ulogu sam čak bila nominirana za onda nagradu kritike za tu godinu, četiri glumice su bile nominirane, nijedna nije dobila nagradu, ali ja sam bila među te četiri. I u principu sam se cijeli život, meni ništa nije bilo dano, ja sam se morala, i dobila sam Štefica Cvek koju ste spomenuli na audiciji. I onda sam nakon 2,5 godine dobila angažman u ZKM-u i shvatila da sam na potpuno pogrešnom mjestu, da to nije moj život. I shvatila vrlo brzo zapravo da ja ne mogu funkcionirati gdje neko odlučuje o mom životu. Opet zapravo ta borba protiv autoriteta. Nisam mogla zamisliti da pročitam svoje ime na ploči i da taj neko odlučuje o tome kako će izgledati moj život. Iskreno danas ne razumijem mlade glumce koji tako rano dopuste da netko ko uopće o njima ne razmišlja odlučuje o njihovom životu. I svaki dan, evo, u maloj sceni ima dosta mladih glumaca i kad čujem, potpisao sam, idem u angažman, ja onda održim govor, veli, moja Boga, da je mama pusti ljude da rade što hoću, rekao, imam im potrebu reći što im niko možda nije rekao na fakultetu, to sigurno na akademiji nije, ali što im niko nije rekao, tvoj život u tvojim vlastitim rukama, a u umjetničkom poslu, ako ti nećeš graditi svoju karijeru, nego ćeš pustiti da ju neko drugi gradi, good luck.

0: Poštovani slušatelji, evo nas na kraju još jednog izdanja emisije Evergreen. Nadamo se da ste uživali u današnjem izboru. Pozdravlja vas programska ekipa prvog programa Hrvatskog radija i urednica emisije Ema Gross.
1: Dušo moja, ja ne znam više koliko dugo ovdje stojim, dok slušam kako liju kiše pod mračnim prozorima tvojim. Dušo moja, i kada krenem, tako bih rado da se vratim. Ti ne znaš da je pola mene ostalo s tobom da te prati, ostalo s tobom da te ljubi. Kad budeš sama i bude zima, jer ja sam onaj koji gubim.

Dušo moja, ko kaplja vode, i ti se topiš na mom dlanu, jer s tobom dođe i bez tebe ode. Stotinu dana u jednom danu, dušo moja, ti umorna si,

0: I dogodio se Zagreb, dogodila se Hrvatska, dogodila se Vlatka Oršanić, dogodila se Muzička akademija. I evo Davora Nekjaka, od portreta do Gundulićeve ulice u Zagrebu još uvijek, ili tako, ili tako ste išli u Novoj?
1: Ne, ja sam krenuo u Novoj zgradi.
0: A vi ste
1: okrenuli? Da, ja sam od ove...
0: A vi ste na Trgu Republike tako Hrvatske. Je. I odlično. I što vam se tada prikazalo? Jeste li u nekom trenutku rekli, ajoj, dar je tu, ali ajoj, koliko treba učiti?
1: Pa zapravo jako brzo sam to shvatio, zato što kako sam bio u Bitoli, ajmo reći sad da ne zvuči oholo, ali bio sam boljih od svojih kolega u mojoj srednjoj školi i nisam se suočio s time da ima i boljih i od mene i da ima ljudi koji više rade. I kad sam došao u Zagrebu, sjećam se moje prve produkcije, gdje su pjevali puno starije od mene kolege i oni su bili na totalno drugom nivou, naravno. I onda sam ja shvatio zapravo koliko posla stoji ispred mene i koliko ja isto u srednjoj školi nisam dovoljno radio i onda sam se, imao sam i vremena upoznat samog sebe, bio sam sam u Zagrebu, ali nikad nisam rekao aj joj koliko trebam raditi, nego baš sam imao taj neki, rekli bi mladi drive, bio sam jako motiviran da je dar tu i da samo treba raditi i da treba ustrajati na tome i da ne treba nikad gubiti volju niti, tako da ja nisam imao taj problem kao joj koliko trebam raditi. Ja dan danas uživam u pripremi novih projekata, to mi je, zapravo to mi je veliki gušt.

0: Evo kako jedan Makedonac, ali i s hrvatskim državljanstvom, tako lijepo još i zagrebački govori, on ima gušta, ili dalmatinski, ja, pardon, da, pardon, to. da. No, nije bilo nikakvih poteškoća, i danas voli Davor Nekijak pripremati studiozno svaki svoj nastup, ali mene zanima je li tako na isti način vaše učenje, vaše studiranje, vaš angažman i vaš odnos prema tehnici, zanatu, pjevačkome tumačila i vaša profesorica Vlatka Oršanić.
1: Apsolutno, ona je meni jako brzo dala do znanja koliko zapravo posla stoji ispred mene. Ja se sjećam na jednog od prvih satova koji sam došao kod nje. Otpjevali smo jednom kompoziciju koju mi je ona zadala i ona me pitala, jeste Davore preveli tekst? I ja sam rekao ne. I ona je meni rekla, aha, niste preveli, a mislite da je to u redu? I baš me stavila u jednu neugodnu situaciju.
0: Pa vidiš da je imala kontru.
1: Da, je imala kontru, ali jako brzo je to ona pokazala meni. Ja sam shvatio da, ok, ovako stoje stvari, pogotovo kod moje profesorice koja je dosta stroga bila. Ali na onaj dobar način, da svakog motivira. Zapravo to je meni jako trebalo. Jer moja profesorica u srednjoj školi je obožavala sve kako sam ja pjevao. Mislim, naravno, imala je ona puno primjedbi, ali ona je uživala u svemu tome, jer sam ja bio jako dobar. Ne? I onda sam se suočio sa totalnim drugim karakterom, koji je zapravo bio potreban meni, da ne letim u nebo i tako dalje. I onda sam se osjetio u toj situaciji, konkretno vraćam se ono kako se Vlatka, moja profesorica, kako me zapravo suočila s time da trebaš svaki sat biti jako pripremljen, da trebaš i više nego što se traži od tebe pripremljen zbog tvog mira i zbog toga da si profesionalan, da li ispjevaš ispred puno kazalište od, ne znam, 800.000 ljudi ili imaš neki komorni mali koncert za, ne znam, 20-30 ljudi, da zapravo identično trebaš biti uvijek pripremljen, ne zbog toga da ostaviš dojam profesionalnosti, nego kao zbog neke odgovornosti prema tim svim velikim skladateljima, tim velikim pjevačima i generalno prema vašem pozivu. Trebate biti jako odgovorni prema onome što radite, zato što tako dajete dobar primjer drugima i u drugim poslovima, ne samo u umjetnosti, i ja mislim da sam to shvatio i da ću to i dalje zadržati onako kako je krenulo.

0: Da. Listamo mi kalendare koncertne i vidimo mi kako naš Davor Nekijak, osim klasičnih, možda ajmo tako reći, baritonskih rola od Mozarta, od Rossinija, pa čeka tamo još mladoga ili ranoga Verdija, pa onda i Bizet, pa onda naravno i Zajc, ali Orf, to je nešto. Nedavno sa Zagrebačkom.
1: Je, sa Zagrebačkom filharmonijom, zborom Kovačićem. No,
0: dakle, to je jedan repertoar u kojem se vi, jedan vrlo neobičan, moram reći, u svakom pogledu je neobičan, sadržajno.
1: To je jako neobično djelo.
0: Jesi si preveli?
1: Zapravo, to je meni bila Carmina Burana, analiza Carmine Burana i baritonske dionice, je meni bila tema za diplomski rad. Jako sam studiozno to radio i isto diplomski koncert, tako je naš studij koncipiran, da imate diplomski koncert ili diplomirate nekom ulogom ili imate svoj koncert. Meni je bila Carmina Burana, tako da meni Carmina Burana bila i diplomski rad i diplomski koncert. I moram vam reći da nakon prve izvedbe, dok sam bio još student na petoj godini, bilo mi jako teško to pjevati. Možda najteže što sam. I to dan danas je jako teško, ne? Ali ja sam rekao, nikad više ja ovo neću pjevati. Ili u sljedećih ne znam koliko godina ja to neću prihvatiti. Od tada do danas imam, evo, ovo mi je bila deveta izvedba. Tako da nikad ne znate kako se... Zapravo nekad neki tako veliki izazovi su vam... najveći prijatelji, a mogu vam biti neprijatelji i veliki problem. Tako da, dobro je suočit se i primit se posle i nekih izazova i nešto trebate probati ranije, naravno. Zato da možda pogriješite, pa znate da ne treba.